Noi se serem în seara cea mai mea, de bine mai vă aspect cum e tesorul cu ati. Men, ce că mai indi, brez mai indi, se serem în seara cea mai mea. Ia, leborin, n-avete că mai că fac zahmete. Așteptă, bine că am halo, mala hasvete, iar tu her heavy, salavu, gulavu, hascren. Pește ce ai? Nu știu că sunt ce ai, le. Hai să vă înainte, hai să mergem. Iam salavu, hai să ne jucăm, hamu, kesin, kunha. حوال هو گرین تی کن ها میگو دارد کن سلام شو بوان جی هری از تنیت شک بی بشم گنده تی گریده ای بکشن باجره یعنی کشن ناو چه اگر توش مره بیجی برکو گلا کس نزن از بخار راستی نزنم از گلا کیف خاش بیم کو بسام کو گریده بکشن یعنی ناو چه هم کو باجره یعنی جو کشن باجره اما کیف خاش ببن وینه گدی جی مره شاندیه با خوب بستان و گلستان وی وی وی دارن میبنه کون وردایی؟ والله خواهشه خوازه، شیناتی چی هم کتن نوی قریشا باجه رو، دوکل و دومان رو تشمشته باگه سلام و گلابش دارم.